0: صبحتون به خیر دوستان شنونده برنامه موزیک 7-8 رادیو پیک زوریخ. روز 28 اردیبهشت ماه برابر با 18 ماه می به روایتی روز تولد خیام نیشابوری است و این روز هر سال در ایران به عنوان روز بزرگداشت خیام جشن گرفته میشه. به همین دلیل امروز در برنامه شعر و ادب فارسی آقای دکتر کاکاوند نگاهی دارند به اندیشه های این عالم بزرگ فلسفه، ریاضی، نجوم و طب. از اونجایی که خیام اغلب افکار عمیق فلسفی خود را در قالب رباعیات بیان کرد و ابیاتی سرود که نمونه بارزی از فصاحت و روانی و بلندی معناست، او به عنوان شاعری خردگرا در سراسر جهان معروف است و روز 28 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم عمر خیام در تقویم ایران به ثبت رسیده. یکی از شاهکارهای او تنظیم تقویم و یا گاه شمار جلالی در زمان ملک شاه سلجوقی است. گاه شمار خورشیدی خیام از دقیق ترین تقویم های خورشیدی جهان به حساب میاد. این فقط یک ادعای ملی گرایانه نیست، بلکه از نقطه نظر نجومی هم پایه علمی محکمی داره. در مورد خیام نیشابوری، اندیشمند بزرگ تاریخ ایران صحبت بسیاره که در برنامه جداگانه حتما با آن میپردازیم. و حالا بشنویم صحبت های آقای دکتر رشید کاکاوند رو در مورد اندیشه های خیام و رباعیات او.
1: گردون نگری ز قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز اشک پالوده ماست، دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز هم با شما درباره شعر فارسی صحبت میکنم، درباره ادبیات فاخر و زیبای فارسی. رباعی خیام رو خوندم که مژده بدم به دوستانی که خیلی در این هفته ها اصرار داشتن که من سراغ خیام برم، و خب معلوم بود که خواهم رفت سراغ خیام و اینک همون مجال شایسته ای است که درباره خیام حضورش در ادبیات ما، رباعیاتش و اندیشه ها و سبک اشعار او با هم صحبت کنیم. درباره خیام سخن گفتن کار سختی نیست، چون که یک آدمی است که اندیشه ای دارد و اندیشهش هم شناخته شده است، هم در رباعیاتش که از او به جا مانده قابل جستجو. حالا گویی این که بحث در سر این که کدام رباعی اصیل هست و حتما مال خیام کدام نیست همواره بوده است و هنوز هم قطعیتی پیدا نکرده ایم، چون در تاریخ ادبیات ما رباعیات زیادی به نام خیام منتشر شده که تا یه حدی توجیه تاریخی داره به خاطر مقولاتی که خیام بهش پرداخته و نام بزرگی که داره. هر که نزدیک شده به این موضوع تصور کردند از خیام. گاهی وقتا کسانی که رباعی گفتند شائبه ای درباره این که بعضی اعتقادات رو زیر سوال بردن یا شک کردن به ماجرای زندگی پس از مرگ، اینها از ترس این نکته که بازخواست بشن نام خودشون رو حذف کردن و پشت اسم بزرگ خیام در واقع پناه گرفتند. درباره این موضوع نمیخوام صحبت کنم. خیام نیشابوری، حکیم عمر ابن ابراهیم، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و شاعر بزرگ ایران در قرن 56 هجری است. از اونجوری که مشخصه درباره خیام نیشابوری بوده و امروز هم آرامگاه او بسیار زیبا در شهر نیشابور هست و معمار بزرگ ایرانی هوشنگ سیحون اون رو طراحی کرد و ساخت است. بناهای جذاب ایران هست، یکی از باصفاترین جاهای سرزمین ماست. اما چیزی که درباره خیام اول بحث رو ایجاب میکنه که بگیم، اندیشه خیام حول محور یک کلمه میچرخه، یک کلمه که دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است، حراس بشر بوده است و یادآور ناآگاهی و نادانی بشر. واژه مرگ، از هر جای خیام، شعر خیام که شروع کنید، باید به موضوع مرگ و نگاه خیام به مرگ حتما توجه کنیم. او زندگی رو هم حتی با میزان مرگ میسنجه. حالا چرا مرگ اینقدر مهمه؟ چون سوال بزرگیه برای بشر. مرگ مقوله قطعی است که هیچ کدام از ما اطلاعات دقیقی ازش نداریم. مردن رو در دیگران میبینیم، اما کیفیت مردن چگونه اتفاق میفته و اینکه بعد از مرگ چی میشه بر هیچ کسی آشکار نیست. خود خیام میگه که از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده ای کو که به ما گوید راز. پس بر سر این دوراهه آز و نیاز، چیزی نگذاری که نمی آیی باز. کسی بر نگشته از پس مردن که به ما بگه چی بود، چی شد و به کجا انجامید. همین که ما ناشناخته است برامون مرگ، دلیل اصلی وحشت انگیزی مرگ. مثلا یکی از اسباب ترس و وحشت ناشناختگیه. ما عموما از تاریکی میترسیم، چون که شناخت دقیق بصری از آنچه که در اطرافمون هست نداریم. در سینمای مثلا وحشت، ترسناکترین صحنه های فیلم های وحشتناک صحنه هایی است که شما نگرانید که یه اتفاقی قرار بیفته، هیولایی، روحی، جنی، اون پدیده ترسناک رو نمیبینید اما حضورش رو احساس میکنید. مرگ رو تجربه نمی کنیم مگر یک بار، که بعد از اون به دردمون نمیخوره این تجربه، اما میدونیم که هست و همین باعث میشه که همواره انسان از مرگ هراسان باشه به عنوان یک پدیده ناشناخته. خیام به این موضوع خیلی پرداخته و ذهنش مشغول این موضوع بوده. اینکه مرگ حتما هست اما کی، ما نمیدانیم. اولین ویژگی اندیشه خیام که در رباعیاتی که ما به نام خیام میخونیم منعکس شده همین موضوعه. اینکه ما مرگ رو قطعی میدونیم اما زمانش معلوم نیست. یه دفعه اتفاق میفته. هر چند زمان یکی برآید که منم. با نعمت و با سیم و زر آید که منم. چون کاره که او نظام گیرد روزی، ناگه اجل از کمین در آید که منم. دقیقا وقتی اتفاق میفته که هیچ توقعشو نداری. این تصور عموم مردم هست که اتفاقا وقتی مرگ پیش میاد که تو تازه اون چیزی که میخواستی پیدا کردی، تازه رشد کردی، تازه میخوای از زندگی لذت ببری. حتی برای کسانی که در کهنسالی میمیرن این جمله ثابت همیشگی هست که بنده خدا داشت تازه احساس راحتی میکرد، داشت تازه نفس راحت میکشید، داشت تازه زندگیش رو پیش میبود، زندگیش تازه افتاده بود رو غلطک و از این چیزا. هیچکی نیست که مرگ رو به هنگام بدونه، فکر کنه که آها الان وقت مردن بود. نه، هیچ وقت وقت مردن نیست انگار، چون این مردن پدیده ایست که ما به شکل کاملا طبیعی ازش میترسیم. بحثی هم روش نیست. نکته مهم اینه که هیچ کس در امان نیست از این مردن. نه آدم های معمولی، نه آدم های بزرگ. پیغمبر بوده باشی، پهلوان بوده باشی، پادشاه بوده باشی، ثروتمند بوده باشی، دانشمند بوده باشی، هنرمند بوده باشی، همه در برابر مرگ یکسانند. و اون که هزاران سال پیش مرده، با اینکه لحظه پیش مرده، انگار توی یه ردیف قرار میگیرند. که خیام به این موضوع اشاره میکنه که با 7000 سالگان سر به سریم. سر به سر یعنی مساوی، برابر، لحظه‌ای که میمیریم. خب حالا اگر مرگ هست و اما مبهمه، هم زمانش و هم کیفیتش، چه کار باید کرد؟ یه اندیشمندی مثل خیام در واقع راه چاره رو بلده. او معتقده که اگر زمان مرگ معلوم نیست، اگر از ثانیه بعد تا سالها بعد امکان اینکه مرگ به سراغ ما بیاد هست و مطمئنیم که بالاخره میاد، عاقلانه ترین کار اینه که این لحظه رو، یعنی که لحظه‌ای که درانیم که قطعی ترین لحظه زندگی است، شاید واقعی ترین سهم ما از جهان این لحظه است که در اون هستیم، این رو باید جدی گرفت، چون شاید آخرین لحظه باشه. از کجا معلوم؟ کدومی که از شما مطمئنید؟ من که مطمئن نیستم که این جمله‌ای که الان شروع کردم میتونم حتما به پایان برسونم. البته این دفعه به پایان رسوندم، ولی هیچ اطمینانی نبود به این که به پایان میرسونم. لحظات قبلم که سپری شد، از دست من و شما خارجه، پس نه به گذشته و نه به آینده، به خاطر که در دسترس ما نیستند نمیشه تکیه کرد. این لحظه‌ای که الان داره اتفاق میفته سهم قطعی ماست، یا تنها سهم ما از جهانه. دی به معنی گذشته است، میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. این حالی خوش باش، یعنی در این لحظه‌ای که هستی خوش بگذرون، کلید اصلی فهم رباعیات خیامه، اندیشه فلسفی خیام. خوش بودن که وجوه و لایه‌های مختلفی داره، به شکل خیلی کامل مورد نظره، نه اینکه خوش بگذرونیم حتما مثلا یه خوشگذرونی انجام بدیم، نه، بهره بردن از این لحظه، به تعبیری شاعرانه خوش بودن، باده نوشیدن، شراب خوردن، عشق ورزیدن و هر چیزی که به شکل تصویری و نمادین میتونه نشانه خوشی باشه، مورد نظر این رباعیات میتونه باشه. اما خوشگذرونی صرف اینجا حرف خیام نیست. آن رباعی که میشه اگر از خیام نبود هم در محدوده نظام فکری خیام بدونیمش، رباعی است که در اون از خوشگذرانی میگه اما مرگ رو یادآوری میکنه. خیام، اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. ببین، خوش باش رو میگه اما کنارش میگه عاقبت کار جهان نیستی است. ساقی، غم فردای حریفان چه خوری؟ پیشار پیاده را که شب میگذرد. این لحظه رو غنیمت بدون، چون داره وقت از دست میره، چون قبلش گفته بود که چی؟ این قافله عمر عجب میگذرد. دریاب دمی که با طرب میگذرد، چون قافله عمر میگذره، عمر رو داری از دست میدی، لحظات عمرت رو داری در واقع بی بهره فنا میکنی، پس قدرشو بدون، پیشار پیاده را که شب میگذرد. این مسئله خیلی مهمیه، این میتونه مهمترین مقوله فکری در رباعیات خیام باشه، توصیه به خوشباشی با در نظر گرفتن محدودیت وقت، با در نظر گرفتن این نکته که هر لحظه ممکنه نباشی، پس این بودن رو غنیمت بدون. این یه تفکر انسانی است، متعلق به خیام نیست. همه بزرگان تاریخ اندیشه بشر، همه آدمای اهل معنا در تمام دنیا به این مسئله فکر کردن. فردوسی بزرگ در شاهنامه میگه از امروز کاری به فردا ممان، ممان از مصدر ماندن به معنی رها کردن، از امروز کاری به فردا ممان، که داند که فردا چه گردد زمان. من فردا چی میشه که؟ پس کاری که الان باید بکنی انجام بده. مولانا که عارف بزرگی هست، در همون دفتر اول مثنوی یک جایی میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. در طریقت معرفت الهی فردا گفتن بیمعنیه. ابن الوقت باش، البته در روزگار ما ابن الوقت رو در معنی منفی استفاده میکنن، در که در گذشته تاریخی معنیش مثبته. ابن الوقت به تعبیر حافظ، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. غنیمت دانستن لحظه است، در واقع غنیمت دانستن زندگی است. تا هست زندگی باید کیفیت خودش داشته باشه، چون هر لحظه ممکنه که زندگی نباشه. تمام کسانی که بار سفر از این دنیا بستند و رفتند فکر نمی کردند که باید برن. ما در باره خیلی ها که خبر فوتشون رو میشنویم میگیم اه دیروز که با هم بودیم، که اه پیروز فلان مطلب رو دیدم ازش، این که میخواست هفته آینده بره فلان جا. برنامه های آینده ما هیچ کدوم برنامه های قطعی نیستن، چون آینده خودش قطعی نیست. اینه که ما هیچ وقت باور نمی کنیم مرگ رو، و زندگی این لحظه ممکنه لحظه آخرش باشه. پس خوش باشی که به خیام مشهوره، از دیگران مثال زدم، اما واقعیت اینه که در خیام جمع شده با انرژی و هدفگیری کاملا اندیشمندانه پیگیری شده. اینی که به نام خیام ثبت شده، اگه حافظ هم این مضمون رو میگه، میگیم اندیشه خیامی است در شعر حافظ، نه اینکه حافظ از خیام گرفته. اندیشه ای است که به خیام مشهوره، خیام این اندیشه رو بیان کرده، همیشه انرژی گذاشته سرش. اونجوری که میگه مثلا حافظ شاعر ایهام هست، معنیش این نیست که دیگر شاعران ایهام ندارن، اما در اندیشه و در سبک این شاعر جمع شده این ماجرا. خب حالا با توجه به اینکه جهان گذراست و من و شما هر لحظه ممکنه که مجبور بشیم رها کنیم این زندگی رو، و خیام سفارش میکنه که باید خوش باشی، چون خیلی راحت ممکنه من و شما در صف رفتگان قرار بگیریم. ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. حالا که من نشستم زندم، دارم به این چمن، به این باغ، به این طبیعت نگاه میکنم، کی باشه که من مرده باشم و از خاک گور من چمن بیرون آمده باشه و یکی نشسته باشه و به این چمن نگاه کنه. در واقع جهان یادگار انسان‌های پرتعدادی است که پیش از ما بودند و حالا نیستن. به این درخت که نگاه می‌کنی، به این چوب که نگاه می‌کنی، به این دشت که نگاه می‌کنی، یادگار در گذشتگانه. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که در گردن او میبینی، دستی است که در گردن یاری بوده است. نه اینکه اون آدم تبدیل به کوزه شده، نه، یکی بوده که عشق ورزی کرده، امید به زندگی داشته، مرده، به خاک رفته، از خاک گور او گل کردند و سفال و حالا کوزه درست کردند. میتونه یادآور او باشه. این دشت هم یادآور آدمیان است، این کوه هم، این آفتاب هم، این آسمان هم، چون دیگران پیش از ما تجربه کردند، حالا نوبت ماست و در آینده دیگرانی که اون وقت به من و شمایی فکر میکنن که بوده ایم و در اون موقع دیگه نیستیم. این ماجرا هم خیلی مهمه، یادگار در گذشتگان، یک حالت تنبه و عبرت داره. آن قصر که جمشید در اون جام گرفت، جمشید بزرگترین پادشاه اساطیری ایران، مجموعه ای از مثلا توانایی ها و اعتبار حضرت نوح، حضرت سلیمان، پیغمبران بزرگ در جمشید جمع شده. جمشید شهر زیرزمینی ساخت که در یک طوفان بزرگ موجودات رو نجات بده، این کشتی نوح، یا بر تمام روی زمین حکومت میکرد مثل سلیمان. جامی داشت که در اون جام نگاه میکرد و از همه چیز مطلع میشد. آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، هم به اون جام جم نگاه میکرد و همه چیز رو میدونست، هم جام شراب مورد نظر یعنی خوش میگذرون، دوران اوج حکومت و شادمانیش بود. حالا همون قصر باشکوه که آدمی مثل جمشید توش بود، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. به ویرانه‌ای تبدیل شده که آهو با خیال راحت میره بچه‌شو به دنیا میاره. میدونید که آهو رمنده است، ترسنده است. اگه بخواد بچه‌شو به دنیا بیاره باید بره یه جایی که احتمال رفت آمد نیست، متروک و مطرود باشه. حالا قصر جمشید به یه جای متروکی تبدیل شده که آهو با خیال راحت بچه‌شو به دنیا میاره، روباه به آرامش و امنیت میرسه. روباه که همیشه در حال فرار هست، در جایی باید به قرار و آرامش برسه که احتمال بده که هیچکی تهدیدش نمیکنه. حالا قصر باشکوه جمشید شده این، آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روباه آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. بهرام که به بهرام گور مشهوره، خیلی در شکار گورخر توانا بود. حالا میگه بهرام در تمام عمرش گورخر شکار میکرد، حالا گور بهرام رو گرفته، یعنی او به قبر رفته و مرده. البته یه تعبیر دیگه هم داره که میگن بهرام در آخرین شکارش وقتی که یک گورخر رو دنبال میکرد وارد غاری شد و دیگه بر نگشت. به طنز میگفتن این دفعه گورخره بهرام رو شکار کرد. همیشه او گورخر میگرفت، این دفعه گورخر. بهرام که گور میگرفت یا همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. بهرام هم که باشی، جمشید هم که باشی، تمامه. دورت که گذشت باید بذاری بری. در عیش نقد کوش، به قول حافظ، در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند آدم بهشت روضه دارالسلام را. وقتی فرصتش تموم شد تا مجبور شد بهشت رو با همه عظمتش رها کنه. فرصت تمامه، میگن تمام، تعطیله، باید بذاری بری. تا نگفتن که تمامه باید از این امکانی که داری استفاده کنی. در شعر فارسی فراوان است و گفتم تراکمش و بسامدش و تکرارش در رباعیات خیام بیشتر هست. ابعاد دیگری هم رباعیات خیام داره. من به این دو موضوع اشاره کردم، یه رباعی دیگه هم میخونم، بحث این نوبت رو تمام میکنم. در آینده باز فرصت جستجو میکنم که از خیام باز رباعی بخونیم و مسائل دیگری درباره اندیشه خیام، به خصوص شکل بیانش، امتیاز رباعیاتش نسبت به دیگران بیان کنم و لحظات تفکرآمیزی با خیام سپری کنیم. من جوانتر که بودم، یعنی جوان بودم، الان که جوان نیستم، جوان که بودم چون به خیام علاقه داشتم، جور همشهری منم هست، خب کودکی هام در آرامگاه خیام میگذشت. گاهی مثل همیشه که آخر شب یه شعری میخوندم و میخوابیدم، انتخابم این بود که یکی دوتا رباعی از خیام بخونم بعد بخوابم. اشتباه میکردم، چون هر بار که من رباعی خیام میخوندم دیگه خواب به چشمم نمیومد. رباعیاتی از خیام هست که تو وقتی میخونی مکث میکنی، اندیشه آدم به شکل گسترده و عمیقی گرفتار یک مضمون میشه. همین ناامنی دنیا، همین ماجرای مرگ پس از مرگ، ماجرای انسانهایی که بودند و دیگر نیستند و تو کی هستی که حالا توقع داشته باشی که همیشه باشی. درباره خیام بعدها هم با هم صحبت خواهیم کرد. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین خط معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم، به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه امروز رادیو پیک زوریخ شروع میکنیم. امروز شنبه دوم خرداد ماه 1405 برابر با 23 ماه مای 2026 میلادی. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه اصلی ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. برنامه های ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه‌ای که امروز میشنویم ترانه‌ای از مجید سالاری به نام خیابون دلگشا.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ساعت 8:11 بامداده، برنامه رادیو پیک زوری خب میشنوید که برنامه ما از ساعت 7 بامداد شروع میشه تا ساعت 10 ادامه داره، 10 بامداد. و تلفن ارتباطی ما، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه با یک بخش که اختصاص به ادبیات فارسی داره. و برنامه اصلی ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن هم که خدمتون عرض کردم، یک ترانه بشنویم از گروه آوازی آکاپلا، یک ترانه خیلی قدیمیه به نام والس نوروزی که احمد آشورپور این ترانه رو خونده و بازخوانی شده توسط این گروه. و تو این ترانه از هیچ سازی استفاده نشده، تمام صداهایی که میشنوید توسط دهان نوازندگان به وجود اومده این صداها.

تابستون داره خودشو نشون میده، هوا داره گرم میشه چند روزه و هفته‌ای که در پیش داریم و روزهای آینده حسابی هوا تابستونیه. اگه اهل شنا هستید میشه یواش یواش دیگه دلو به آب زد و به دریا، که چه ارز کنم به دریاچه. یک ترانه میشنیم از گروه هوروش باند و آصف آریا به نام تابستون.

0: آصف آریا،
1: مهدی دارایی،
2: مسعود جهانی.
3: و بعد از ترانه تابستون، ترانه هندوانه رو بشنویم از گروه ایراد.

اصخایی میکنم اگه متن این ترانه خیلی مؤدبانه نبود، حالا بشنویم ترانه از عرفان طهماسبی، هزار و یک شب.

چقدر کوتاه بود این ترانه، کمتر از 1 دقیقه 56 ثانیه بود فقط. حالا به جاش یه ترانه از نیاز نواب و سینا تیلا میشنویم به نام نقش تو که بیشتر از 7 دقیقه است.

ترانه‌ای که شنیدیم یه حوره طولانی بود، از این بابت عذرخواهی میکنم. یک اطلاعی از خدمتون بگم، فروشگاه لباس دوبی استایل آوتلت جدیدن شروع به کار کرده با مدیریت آقای محسن فریدونی، محلش هم در دوبندورف است، آدرس در اوسترشتراسه شماره 3 در منطقه 8600 دوبندورف. تلفن محل فروشگاه، تلفن محل کار 043-511-4002. ساعت کار فروشگاه هم تمام روزهای هفته باز است، غیر از یک شنبه از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهر 13:30 تا ساعت 18:30، غیر از شنبه ها که تا ساعت 16 است. و برای اطلاعات بیشتر هم روی فیسبوک با آدرس دوبی استایل آوتلت میتونید مراجعه کنید، یا روی اینستاگرام با آدرس دوبی استایل نقطه آوتلت، و ایمیل این فروشگاه هم هست info@dubi-style.ch. ساعت 8:35 بامداد هست و ترانه بعدی رو میشنویم از نوان به نام برگردم.

نمایشگاه نقاشی در پیش داریم. هفته گذشتم خدمتتون عرض کردم، نمایشگاه هنر معاصر در مرکز سوئیس. تو این نمایشگاه 15 هنرمند آثار خودشون رو به نمایش میذارن، از جمله خانم سپیده نورمنش. این پروژه نمایشگاهی به صورت مشترک در 4 محل برگزار میشه. یکیش هست اسمش آکو کونس پلاتفورم امن، بعدی هانس ارنی موزوم لوتسن، یکی هم گالری شتانز و چهارمی تل موزوم انگلبرگ. گروه هنرمندان نقاشی فیگوراتیو از زوریخ برای اولین بار همراه با هنرمندانی هم منطقه مرکز سوئیس آثار خودشون رو تو این منطقه به نمایش میذارن. هر کدوم از این 4 محل و نمایشگاه آثار همه هنرمندان رو نشون میدن، ولی تو هر کدوم از این محل ها تمرکز خودشون رو روی یک موضوع خاصی گذاشتن. در کنار نمایشگاه ها برنامه جانبی متنوعی هم برگزار میشه که به موضوع اصلی این مجموعه، یعنی نقاشی فیگوراتیو و معاصر، بیشتر میپردازه. این نمایشگاه ها افتتاحیه هاشون با هم فرق میکنه با یه روز اختلاف. مثلا در هانس ارنی موزوم لوتسن افتتاحیه روز پنجشنبه هفته آینده 28 ماه مای خواهد بود ساعت 18 و روز بعدش جمعه 29 ماه مای ساعت 18:30 افتتاحیه در آکو کونس پلاتفورم امن برگزار میشه و یک روز بعدش شنبه 30 ماه مای از ساعت 15 افتتاحیه شروع میشه در گالری شتانز. ساعت 15 میشه مراجعه کرد، ولی همراه با راهنما ساعت 16:30 است که افتتاحیه شکل میگیره که توضیحاتی داده خواهد شد در این ساعت توسط یک راهنما. و یک روز بعد یک شنبه 31 ماه مای ساعت 14 خواهد بود افتتاحیه در محل 4 تال موزوم انگلبرگ. کلی توضیحات داره این نمایشگاه که تمام این توضیحات رو با آدرس دقیق محل ها و ساعتشون و کلی جزئیات دیگه توی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ گذاشتیم. اونجا مراجعه بفرمایید، تمام این اطلاعات رو میتونید به دست بیارید در مورد این نمایشگاه. و برای پیدا کردن ما روی کانال اجتماعی تلگرام کافی کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید، کانال ما رو پیدا خواهید کرد. علاوه بر اون، غیر از این توضیحات نمایشگاه، هر اطلاعی دیگه هم که ما این برنامه میگیم روی این کانال گذاشته میشه و همینطور برنامه هر هفته به صورت کامل و همینطور تفکیک شده روی کانال تلگرام رادیو پیک قابل دسترسی و قابل دریافت هستن. ساعت 15:00 داریم به ساعت 9 بامداد یک ترانه میشنویم از مل به نام نوبت اتصال من.

نور به کاریت بود از شکیلا که شنیدیم. حالا یه ترانه زیبای عربی بشنویم از عمرو دیاب که اسمش از حبیبی نورالعین، عزیزم نور چشمم.

در زوریخ چه خبره؟ از امروز شنبه 23 ماه مای تا هفته آینده شنبه 30 ماه مای 2026. امروز شنبه 23 ماه مای یه برنامه هست، برنامه نویسی برای دخترها. این برنامه هفته آینده هم روز شنبه 30 ماه مای دوباره تکرار میشه. اگه دخترتون دوست داره برنامه نویسی یاد بگیره یا بفهمه اینترنت اصلا چطوری کار میکنه، یه برنامه هست به نام Coding Club for Girls in Zurich که برنامه گزینه خیلی مناسبیه برای دختر خانمای جوان. تو این برنامه دخترهای 11 تا 15 ساله میتونن شرکت کنن و یاد بگیرن چطور با کامپیوتر کار بکنن، برنامه نویسی انجام بدن و چطور تو اینترنت دنبال اطلاعات مورد نیازشون بگردن. زمانهای این برنامه البته امروز هست همونطور که گفتم و هفته آینده، یک بار ساعت 9:30 دقیقه شروع میشه تا 12 و یک بارم بعد از ظهر ساعت 13:30 دقیقه تا ساعت 16. ثبت نام باید انجام بشه از طریق وبسایتشون. ورودی رایگانه، آدرس در گمانشافت سنتروم لوگارتن در بادن‌ریشتراسه، شماره 658 در منطقه 8048 زوریخ. آدرس وبسایتشون هست memento.epfl.ch. امروز یک برنامه دیگه هم هست، شنبه 23 ماه مای. برنامه که چه عرض کنم، این برنامه همیشگیه، فقط بعضی موقع گفتنش فقط برای یادآوریه که اسمشو گوشن پیاده روی تو باغ چینی در خینا گارتن زوریخ که یه پارک زیباست با گیاهای خاص و ساختمانهایی به سبک چینی. میتونید یه روز بهاری رو اونجا بگذرونید و توی این باغ چینی قدم بزنید و از فضای آرومش لذت ببرید. ساعت بازدید هر روز از ساعت 11 تا ساعت 19، ورودی رایگانه و ذکر شده که آوردن سگ مجاز نیست. آدرسشم در بلر به اشتراسه، شماره 138 در منطقه 8008 زوریخ. اطلاعات بیشترم توی وبسایت خود شهر زوریخ هست با آدرس stadt@zurich.ch/chinagarten. فردا یک شنبه 24 ماه مای، بازدید از پارک طبیعی. تو این روز تو پارک طبیعی سیلوالد یه برنامه هست به نام روز درهای باز. میتونید از نمایشگاه سیلوالد دیدن کنید و چیزهای جدید درباره جنگل یاد بگیرید یا در مسیرهای جنگلی قدم بزنید و عصبیت لذت ببرید. جنگل و زمین بازی همیشه برای بازدید آزاد هستن، ولی ساعت بازی از نمایشگاه شنبه، یک شنبه و جمعه است از ساعت 13 تا ساعت 17. ورود به نمایشگاه رایگانه و برای رفت آمد از شهر زوریخ باید بلیت معتبر شهر زوریخ همون زدفاوا برای زونهای 110، 150 و 151 رو داشته باشید که در مجموع 4 تا زونه میشه، چون خود شهر زوریخ 2 زونه حساب میشه. و آدرس در شتیفون ویلد پارک زوریخ در آلت سیل اشتراسه، شماره 38 در سیل والد، کد پستی 81-35. آدرس وبسایت شون دیگه لطف کنید به کانال تلگرام مراجعه بفرمایید.
و میرسیم به دوشنبه هفته آینده 25 ماه مای. آواز خواندن با موسیقی همراه در یه شبی شب کاراوکه برگزار میکنن در کلتور مارک. تو این برنامه که اسمش گوشتن میک دراپ ترسته میتونید همراه با موسیقی از بلندگو یعنی همراه میکروفون آواز بخونید که صداتون پخش میشه برای همه. البته نوشتن که اصلا مهم نیست که چقدر دقیق و حرفه‌ای بخونید یا نه، مهم اینه که فقط خوش بگذره. زمانش ساعت 19 تا ساعت 23 هست. این برنامه تاریخ‌های دیگه هم برای تکرار داره، یکی 27 ماه آگوست هست، یکی 29 اکتبر، یکی هم 10 دسامبر. ورودی رایگانه، آدرس در امپلرشتراسه شماره 23 در منطقه 803 زوریخ. آدرس وبسایتشون هست kulturmark.ch. دوشنبه هفته آینده 25 ماه مای یک برنامه دیگه هم هست، شنیدن و کشف ارگ موسیقی. البته منظور از ارگ اینجا اون ارگ ساز بزرگ کلیساییه که یک ساز خیلی بزرگه که برای نواختنش هم از دست استفاده میشه هم از پا. تو این روز در تون هالی زوریخ برنامه گذاشتن به نام کشف و تجربه ارگ برای بچه ها. تو این برنامه بچه ها میتونن از داخل ارگ دیدن بکنن، موسیقی ارگ گوش بدن، معماهای سرگرم کننده حل بکنن و این برنامه مناسبه برای بچه ها از 5 به بالا. زمانش هم از ساعت 9:30 دقیقه شروع میشه تا ساعت 16، ورودی هم رایگانه. آدرس در گوتاردشتراسه شماره 5 در منطقه 802 زوریخ. آدرس وبسایت هم تونهال خط تیره ارکستر نقطه سه ها. میرسیم به چهارشنبه هفته آینده 27 ماه مای. قصه خوانی برای بچه ها. تو این روز که روز ملی قصه خوانی سوئیس نامگذاری شده و برنامه کاملش هم توی وبسایتشون هست، توی کتاب فروشی بوخالدون نیورگلد برای بچه‌ها کتاب میخونن. البته کنارش هم نوشیدنی و شربت و خوراکی ساده هم گذاشتن. ساعت 10:30 دقیقه برای بچه‌های 2 به بالا در نظر گرفته شده، ساعت 14:30 دقیقه برای بچه‌های 4 به بالا و ساعت 16:30 دقیقه برای بچه‌های 6 به بالا. ورودی به این برنامه رایگانه. آدرس در فرانکلین اشتراسه شماره 23 در منطقه 85 زوریخ. آدرس وبسایتشون هست schweizerforlesetag.ch. پنجشنبه 28 ماه مای، هفته دوچرخه. چون اسم هفته روش گذاشتن، این تا 31 ماه مای ادامه داره، از پنجشنبه 28 تا 31. تو این روز در زوریخ برنامه هفته دوچرخه شروع میشه و اسمش هم فستیوال گذاشتن که در چند نقطه شهر مثل اوروپال، بروناو و جام پارک سیل سیتی برنامه‌های مختلفی برگزار میشه. از جمله میتونید با دوچرخاتون رو ببرید اونجا امتحان بکنید، دوچرخایی هم که اونجا هست همینطور، و در ضمن میتونید دیدن بکنید از حرکات نمایشی حرفه‌ای با دوچرخه. بعضی برنامه‌ها نیاز به ثبت نام دارن و ممکنه پولی هم باشن، اما اطلاعات دقیق رو داخل وبسایتشون میتونید پیدا بکنید. تو این روز در اروپا پلاتس یه نمایش هیجان انگیز مانتین بگ برگزار میشه. زمان این نمایش یا نمایش ها یکی ساعت 17 است، یکی ساعت
19:30 دقیقه ورود رایگانه و آدرس محل نمایش با مانتین بگ در اروپا پلاس هست در منطقه 8004 زوریخ. آدرس وبسایتشون هم هست cycleweek.ch. جمعه 29 ماه مای فستیوال موسیقی زوریخ. این برنامه تا 30 ماه مای، یعنی به مدت 2 روز ادامه داره. تو این روز، یعنی جمعه 29 ماه مای، فستیوال فورشتات ساوندز شروع میشه. تو این جشنواره گروه‌های موسیقی سوئیسی در 3 صحنه مختلف حدود 20 کنسرت اجرا میکنن. کنسرت‌ها روز جمعه و شنبه است. این جمعه هفته آینده و شنبه هفته آینده که میشه 29 و 30 ماه مای از ساعت 19:15 دقیقه به بعد. برنامه خانوادگی روز شنبه است از ساعت 15 تا ساعت 18. صحنه فضای باز، جایی که کنسرت تو فضای باز برگزار میشه، ورود بهش رایگانه. بقیه کنسرت ها باید بلیط تهیه بشه از گیشه ای که اونجا هست و بلیط رو میفروشن. آدرس در فلنبرگشتراسه شماره 231 در منطقه 8047 زوریخ است. آدرس وبسایتشون هم هست forstadtsounds.ch. و شنبه هفته آینده 30 ماه مای، رقص آفریقای جنوبی. انجمن مالایکا همراه با گروه رقصی به نام فیشر آف من یه برنامه مشترک برگزار میکنن. تو این برنامه گروه رقص یک اجرای پانسولا از آفریقای جنوبی اجرا میکنه. این سبک یک رقص خیابانی پر انرژی و سریه که از فرهنگ شهری آفریقای جنوبی میاد. این برنامه بعد از اجرا هم غذا داده میشه. در پایان هم میتونید توی یک کارگاه رقص شرکت بکنید. ثبت نام تا 26 ماه مای میتونید ثبت نام بکنید از طریق ایمیل این انجمن مالایکا. آدرس ایمیلشون هم هست friends@malaika.culture.ch. درها ساعت 17:30 دقیقه باز میشه و شروع برنامه ساعت 18 هست. ورود رایگانه به این برنامه. با توجه به اینکه اگر مایل بودید آخر برنامه داوطلبانه میتونید کمکی بکنید. آدرس در سنت آنا کاپله هست، در سنت آنا گاسه شماره 11 در منطقه 8001 زوریخ. آدرس وبسایت این انجمن هم هست malaika.culture.ch/events. و میرسیم به آخرین رویدادی که داریم که میشه شنبه یا هفته آینده 30 ماه مای، جشن خانوادگی در مرکز خانواده سنتروم ارخ آکو یک جشن بزرگ برگزار میشه. تو این جشن برای بچه ها کلی برنامه هست، مثل بازی های مختلف، پاپکورن، قلعه بادی برای پریدن و بازی کردن و کلی سرگرمی دیگه برای خانواده. میتونید با کل خانواده برید تو این جشن شرکت کنید. زمانش از ساعت 14:30 دقیقه تا ساعت 17:30 دقیقه. ورودی به این برنامه رایگانه و آدرسش در اوتو شوتس بیگ شماره 9 در منطقه 8050 زوریخ. آدرس وبسایتشون هم centrumelk.ch.

ترانه نوایی بود که نیوشا نور برگزار کرد، خوانده بود همراه چند نفر از دوستان خواننده غیر فارسی زبان خودش. ترانه بعدی رو از پرستو احمدی میشنویم به نام مهجان.

0: صدای پرستو احمدی بود و ترانه مهجان رو که شنیدیم. یک ترانه میشنویم از منصور به نام پریباخ به زبان آذری.
1: Rashkade, rashkade, rashkade, rashkade, rashkade, rashkade.

دل دیوانه اسم این ترانه بود که اصل این ترانه رو ویگن خونده بود و بازخوانیش رو شنیدیم با صدای شیدا. و ترانه بعدی رو بهین و سمین بلوری میخونن به نام هاوانا گیلا.

به این و سمینه بلوری خوندند ترانه هاوانا گیدا و ترانه من انتخاب جامعه نیستم از شین و شیت. من انتخاب جامعه

هفته گذشته در اواخر برنامه یک ترانه رو شروع کردیم به پخشش که به علت کمبود وقت متاسفانه نشد کامل پخشش کنیم که قرار شد یه هفته پخش کنیم. ترانه لبه کارونی که نعمت الله آقاسی خونده بود و زمان خودش بسیارم محبوب شده بود و مورد توجه قرار گرفته بود، در حقیقت ملودی این ترانه از یک ترانه عربی تأثیر گرفته و ساخته شده. گوش کنیم به نسخه اصلی این ترانه به زبان عربی.

0: بخشی که در ادامه میشنوید قسمتی از کتاب 50 زن اثرگذار ایرانی گردآوری شده و با تصویرگری روشی روزبهانی.
1: میخوایم از یک زن موفق دیگه در عرصه های علمی حرف بزنیم، از مریم میرزاخانی، برترین ریاضیدان زن جهان. مریم میرزاخانی متولد سال 1356 شمسی، ریاضیدان برجسته و استاد تمام ریاضیات در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. لیست بلند افتخارات مریم به سال 1994 میلادی برمیگرده، وقتی که در سن 17 سالگی اولین دانشجوی زن ایرانی بود که در المپیاد جهانی ریاضی در هنگ کنگ مدال طلا رو میگیره. یک سال بعد از اون در المپیاد جهانی ریاضیات تورنتو مریم اولین ایرانی در طول تاریخ میشه که به نمره کامل دست پیدا میکنه و همچنین برنده دومین مدال طلای المپیاد جهانیش میشه. از همه قابل توجه تر این که در سال 2014 میلادی او اولین ایرانی و همچنین اولین زنی بودش که تونست برنده جایزه فیلز بشه، مدال فیلز که معروف به نوبل ریاضیات. مریم متاسفانه در 40 سالگی از دنیا میره و یک سال پس از مرگش در سال 2018 به افتخار دستاوردهاش تاریخ تولد او، یعنی 22 اردیبهشت برابر با 12 می رو به مناسبت بزرگداشت روز زن در ریاضیات در سطح بین المللی انتخاب میکنه. علاوه بر چیزهایی که در مورد مریم در کتاب 50 زن اثرگذار ایرانی نوشته شده، باید بگم که مریم بعد از پایان دوره کارشناسیش در رشته ریاضی در دانشگاه شریف با گرفتن پذیرش از دانشگاه هاروارد دکترای خودش رو در اونجا شروع میکنه و بعد از پایان دکتراش هم در دانشگاه پرینستون استادیار میشه و چند سال بعد در سن 31 سالگیش استاد تمام دانشگاه استنفورد آمریکا میشه. مریم در سن 28 سالگی از طرف انجمن پاپولار ساینس آمریکا به عنوان یکی از 10 ذهن برتر جهان شناخته میشه. پس از درگذشتش هم به پاس همه خدماتی که او برای ریاضیات و ریاضیدانان جهان انجام داده، علاوه بر نامگذاری سال روز تولدش به عنوان روز زن در ریاضیات، بنیاد جایزه بریکترو یا همون جایزه دستاوردهای علمی اعلام میکنه که جایزه جدیدی رو به نام جایزه مریم میرزاخانی مرزهای نو ایجاد میکنه که به زنان پیشتاز در علم ریاضی تقدیم میشه. همچنین سال گذشته هم نهاد زنان سازمان ملل 7 زن تاثیرگذار دانشمند رو معرفی میکنه که در بین اونها نام مریم میرزاخانی هم به چشم میخوره. از افتخار

0: دانیال فیلز ریاضیات رو تونست کسب کنه. او این جایزه رو برای کمک‌های برجستش به هندسه سطوح ریمانی و تجزیه و تحلیل این فضاها کسب کرد. یکی از استفاده‌های عملی از تجزیه و تحلیل سطوح ریمانی شناخت هندسه فضاهای اطراف اجرام سنگین در فضا مثل سیاه‌چاله‌ها و آشنایی بیشتر با فیزیک مربوط به اونهاست. در ادامه یه بخش کوتاه از مصاحبه با مریم رو بشنویم که البته به زبان انگلیسی، چون من نتونستم مصاحبه ای از مریم به زبان فارسی پیدا بکنم، که از کشش خودش به ریاضیات میگه و اینکه علاقش اول به خوندن رمان بوده و فکر میکرده که نویسنده میشه، ولی به مرور ریاضیات رو به عنوان یک چالش برای خودش میبینه و متوجه لذت بردنش از ریاضی میشه.
1: I wasn't always very excited about math. I was more excited about reading novels and I thought I would become a writer one day. I got excited about it maybe just as a challenge, but then I realized that it's really nice and that I enjoy it. These were quite difficult times. It was during the war. Right after the war, I had a lot of opportunities. I went to a very good middle school and then high school. I think I was the lucky generation because I was a teenager when things became more stable.
0: دو تا مستند درباره زندگی مریم ساخته شده. یکی مستندی که هم در جشنواره آنلاین فیلم‌های ایرانی زوریخ اکران شد به نام اسرار سطوح، که توسط مؤسسه پژوهش علوم ریاضی به کارگردانی جورج پاول سیسری ساخته شده و به زبان انگلیسیه، ولی خب میتونید اون رو با زیرنویس فارسی هم پیدا بکنید. دومی مستند فارسی دختر جبر از فرزاد کاظم‌زاده است که مدتش 30 دقیقه است و اون رو هم میتونید در کانال یوتیوب جستجو و پیدا کنید. یه بخش کوتاهی از این مستند رو هم بشنویم که محمد جواهری از خاطراتش از المپیاد ریاضی در تورنتو با مریم میگه.
2: محمد جواهری 20 سال پیش در المپیاد ریاضی کانادا با مریم مدال گرفته بود. محمد الان استاد دانشگاه سینای نیویورک.
3: بعد از اینکه مدال‌ها رو توزیع کردن در کانادا، بچه‌های ریاضی، بچه‌های ایران با هم جمع شدیم، تبریک می‌گفتیم به هم دیگه و ما بهشون تبریک گفتیم چون طلا گرفته بودن. اون فول مارک 42 امتیاز از 42 امتیاز گرفته بودن. بعد هم موقع گفتش که خب حالا ما طلای ریاضی رو گرفتیم، بریم سراغ مدال فیلدز. و ما هم میخندیم، فکر کنیم داره شوخی میکنه دیگه، با خنده اینا برگزارش کردیم. ولی خب معلوم بود دقیقاً چی از زندگی میخواد و آخرش هم با پشتکار و استعدادی که داشت بهش رسید.
0: برنامه این هفته هم با بخش کوتاهی از یکی از برنامه‌های بزرگداشت مریم از کانال ایرانیان برتر به پایان می‌رسونیم. تو این بخش هم به صورت خیلی ساده از کارهای مریم گفته شده و هم در آخرش سوال خوب رو مطرح می‌کنه که فکر می‌کنم حسن خطاب خوبی برای برنامه این هفته باشه.
4: ریاضی زیباییش رو به شاگردای صبور نشون میده. ذوق کشف و لذت فهمیدن راه حل، مثل احساس ایستادن بالای قله‌های بلند. شاید نهایت این لذت رو مریم میرزاخانی چشیده باشه که مرزهای هندسه اقلیدسی رو جابجا کرد و تعریفی جدید از اون ساخت. اینکه دو خط موازی میتونن همدیگر رو قطع کنن، یا اینکه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه میتونه خط راست نباشه. دنیاهای خیالی میرزاخانی در نزدیکی اجرام خیلی زیاد مثل سیاه‌چاله‌ها به واقعیت پیوست و ارزش هندسه بیضوی و حضرولوی مریم رو نشون داد. شاید باید دوره 22 اردیبهشت روز جهانی زن در ریاضیات رو توی تقویم‌های شخصی خودمون خط بکشیم تا هرگز یادمون نره یه دنیا توی این روز به افتخار یه زن ایرانی کلاه از سر برمی‌دارن. این مسئله که مریم دنیا رو ترک کرد یا دنیا مریم رو، سوال عمیقیه که عده کمی اونو مطرح می‌کنن و عده کمتری هم بهش پاسخ میدن.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه دوم خرداد ماه 1405 برابر با 23 ماه مای 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 دقیقه بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. از ساعت 7 تا 8 بامداد برنامه ما اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه‌های اصلی ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 ادامه داره. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما میتونیم با هم در تماس باشیم. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پی که به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه هم مستقلن جداگانه ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پی که زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پی که زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به برنامه‌های پخش رادیویی و پیدا کردن اسم رادیو لورا یعنی کلمه لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. و آخرین ترانه برنامه امروز ما از گروه واندم هست به نام دل تنها. خدا نگهدار.